0: tengi xiao qi ge xie de wu ne re zui mu de. Ka qie song, a, yin yi ka qie song.
1: Nga liu da dao, ta bu du. Ka jiang gu de zhe yu niu mei. De li wang pu kai ge xie bei jie de zu. Nian ning le ti zu men xin chu. Li de peng men xie de. Sui gong qi ju li. Sui gong qi yi.
0: A ji, de zhe qie huo ya du gui, du tang ra tong xia. Xiang yu da wang yi ming ge tun da di, ke zhe qian ne qie zhu shu.
1: Rāngi shīngu mātī, ngūnē nye sīm yūrē dēs, rīmbu dūsū pārbātā wā, tōngzū nā kē rā shāsū wā. Jīmā ngūnē, kūnyi dhīgu yī nā, anī pōmē tsua lā, sīm tē chī guāyā yō mātā, chua nā dhīgu mātī.
0: Nē zū dī kīnbē, wāng bū kāi gāyā dūgu tā rā chū nā yūgu mātā wā.
1: Dē dūgu nyāng sīg mātī, dē wāng, dūng kē sā. Dung ge qian li. Wu na, di ling ge nie zui di, rang ge xiang yu le, quan de ma xue a. Quan de ma xue a.
2: Ba la, yi min ba la ge, ne ni ge, tuan da mo tui qing min du wei.
1: Heng, ma da wang bu kai ge, qi rang ni tuan da jie zi qie mei. Ma da wang bu kai, ting wu, cao se du niu qi du. 年内解忧于，王不开给俺的这些的，俺困难落雨了。我一个头大了，让提取钱我妈的，我。
2: 既然给了，过来看过而已。得来有啥呢？来了看过而已。
1: 啊，这，你得做这个嘛的。王一鸣，检查去找药去。让给你这两年托马去喂。一鸣给写的对，应不忙不，搞不可这行为多，让来让你个啥么子过的。 一记人归巧了，王爹借给这部借债钱不少，先送来。
2: 看人家说不定新个月，你那自动团大的来了都够了，最能钱也。